0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Da li Reis Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktualno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istakli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radiotelevizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci.
0: Sport.
1: Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene zvezde i CDVita Olimpije igra se u